0: Ønsker
1: Jeg kan ønske Hjem Hele Skår Skår Skår Skår Skår Skår Skår Skår Skår Skår Skår Skår Skår Skår Skår Skår Skår Skår Skår Skår Skår Skår Skår Skår Skår Skår Skår Skår Skår Skår Skår Skår Skår Skår Skår Skår Skår Skår Skår Skår Skår Skår Skår Skår Skår Skår Skår Skår Skår Skår Skår Skår Skår Skår Skår Skår Skår Skår Skår Skår Skår Skår Skår Skår Skår Skår Skår Skår Skår Skår Skår Skår Skår Skår Skår Skår Skår Skår Skår Skår Skår Skår Skår Skår Skår Skår Skår Skår Skår Skår Skår Skår Skår Skår Skår Skår Skår Skår Skår Skår Skår Skår Skår Skår Skår Skår Skår Skår Skår Skår Skår Skår Skår Skår Skår Skår Skår Skår Skår Skår Skår Skår Skår Skår Skår Skår Skår Skår Skår